0: música favorita sin interrupciones en iHeartRadio.
1: Match 97.5.
0: Más pop.
1: Conéctate. Match FM.
2: 想要做人人 game， 人 game， 给。